شیں اے یتی خوے دات سے اے یا آدے ناس گہن تحقی کی اخوے نہ حقی کو تے یلا کھوتی پلکانہ اے خوے اے یتی پیش